Ngai ya puni kota na kondu aiwa ke au kanta ningan kai pa apuni pen saro ya nasim mesipum ke ntaurai na kon na ya karakini kawa me sunte da irita yo ke ha na kom ke te te yero kota urai ida dikin nam derio ke iman ngora kinan nam karakini kawa me su ke ke asguro yo ka kau pa tape wari kite te menis me ngai ha na taurai ni kai na kon na kon ni temetani mo ni simyo antateru ibukin ngora nam karakini kawa me sunte da irita yo